Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Ja, en mektig stemme til en 11-åring, spør du meg, sa Anna Nilsen til en fågel. Ja, men så skal vi ha med et par utenlandske store gutter, skjønner du. Og den ene heter Francis Albert Frank Sinatra. Han var amerikansk skuespiller og sanger. Han var født i 1915 i New Jersey og døde i 1988 i Los Angeles. Han vokste opp i et italiensk innvandrermiljø og startet som vokalist i 1937. Og det er ingen tvil om at han kan synge. Han var gift 4 ganger med Nancy Sinatra, Ava Gardner, Mia Farrow og sist med Barbara Sinatra. Og han har 3 barn, og vi skal høre han synge «Everybody loves somebody».

0: jeg.
1: Det var Rune Larsen og Tor Endresen det som var på Tyttebærturet, kanskje litt tidlig, men det kommer vel noen vær. Men jeg har sagt så mye om Einar Rose før, så nå tenkte jeg bare skulle la deg få høre den morsomme visa Landskampen, ja, for den kan hende de kommer til å savne akkurat den landskampen, men vi hører Einar Rose hvordan han tolker den.

Det var landskampen det med Einar Rose. Mens jeg nå, etter at jeg nå får takka for meg, så skal du få høre en med Alf Prøysen. Han Mathias, han spiller så langt om rekker. Men jeg vil jo nå i hvert fall si tusen takk for i kveld. Jeg håper du har koset deg litt grann med noe av det jeg har tatt med meg. Så kommer jeg tilbake om en 4 ukers tid, og i mellomtida så får du ha det bra. Og så hører vi Hilma og Roger med Alf Prøysen så langt det rekker. Takk for i kveld.

Ja, velkommen til ønskekonserten onsdag 20. mai, og I dag så det da Gry Zachariassen som skal lese opp gratulasjoner og hilsninger. Da begynner vi med en gratulasjon. Jeg vil gratulere min kjære bror Fredrik Stang med dagen 24. mai. Ønsker deg en fin dag. Hilsen ifra Ingrid. Plateønsket Tormod Borgen Rogne, og med sangen, eller skal vi kalle det plystremelodien, In a Monastery Garden.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

ytterst i verden, ytterst i vest. Kan hende du seiler de skute. Kan hende du seiler tilfeldig som gjest. Kan hende du går her i rute. Uansett treng du et punkt som fast, der du frakter de skjøre last. Det nok at det står der og brenn, en trofast gammel venn. Har du fyr? Har du løkte langs din vei? Har du fyr? Et signal om riktig lei. Ei lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem. Som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.